Mutok mea mai e ki he fofoanga seria e nau hiwa e atu ai ni mawalu tā o himi. Ko tau taimi, taimi te tahi wa ke malu, ko korepe I he whainga mare iko ni ke whatapu ki a whio a ta hai mai o taro tarotonga, tapu ki a hau e ki moha ma tapu ore. Ta whoke tonga tau pe mua mea mai ki tau porokarama ko I pe maere o karifan whana, to kia tapu me mute o whaasa sef tēne kua whi whahau kua te tau porokarama o I pōni. Ke rak mea ku whaampe ki tau whanongo ki he tātalai whare, Mae whare e o me taha e tau kau mataha tau I he mo ui, ani pau tā. Tēnei o mai ha whakamatala, piko ak pe a mo I suka, pe koe tae petik. I mo mea mai kia.